får väl ta med oss ett uttryck idag också. Jag syns det har blivit en hygglig tradition och jag tänker att vi bara körer på. Det sägs ju att allt kommer till den som förstår och väntar och det innebär ju att så länge man är tålmodig så kommer man till slut till att uppnå det man önskar då. Och setningen den är mest sannolikt översatt från engelsk från den brittiske politikern Benjamin Disraeli sin roman Tancred från 1847 som sa everything's comes if a man will only wait och detta är en lätt omskrivning av ordtaket som lyder henholdsvis också på engelsk då good things comes to those who wait som på norska är den som väntar på något gott väntar inte förgäves så det är ju på något sätt bara en slags omformulering av ett ordtak som vi känner väldigt gott till från förr men tålmodighet ja det är jammen inte enkelt att förstå sig på vill I hvert fall enkelte si.

Då ska jag få kvällens sista uppgave och då är vi framdeles ut på savanna och ska finna ett dyr där ute. Här står det offret plus karaktär plus tömmer minus den första. Offret plus karaktär plus tömmer minus den första. Ett nytt dyr ute på vad de kallade det? Savannen var det, självklart. Och du tar på mobilen din, skriver radio, mellanrum, svar ditt, namnet ditt och sender av gårde till 2401. Offret plus karaktär plus tömmer minus den första. Det var kvällens sista uppgave och då blir det två sanger på rad här och så när de är färdiga då kommer vi tillbaka med kvällens sex vinnare. Så hiva runt och bli med där har två sanger på där alltså.